0: справжній ліс. У Франції не так давно завершився Каннський кінофестиваль. І от уявіть собі, поки на Оскарі лише роздумують над можливістю вручати нагороду для собак, то у Каннах собаці Юрі вручили відзнаку Palm Dog Award з чилійської драми «La Perra». Відзнакою для переможниці став червоний нашийник із написом «Palm Dog». Найкрутіше те, що до зйомок у кіно Юрі жила у звичайному притулку, а після завершення фільму одразу знайшла люблячу родину. До речі, журі фестивалю додали, що сила чотирилапої акторки не у трюках, а в щирості та правдивості взаємодії з персонажкою. А от тріумфатором та володарем престижної золотої пальмової гілки став фільм «Фіорд» румунського режисера, а талановита українська режисерка Жанна Озірна отримала круту міжнародну премію в межах фестивалю.
1: Новини на Люкс FM. Хіт за

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Анастасія Великоїван, зараз про хороше. Аналітики однієї міжнародної компанії перевірили 50 туристичних міст і назвали абсолютного лідера за доступністю. І це колоритне боснійське місто Сараєво. За підрахунками, повноцінний вікенд на двох із проживанням в тризірковому готелі, вечерями з вином, трансфером, екскурсіями та квитками у музеї обійдеться всього-навсього 335 доларів, це близько 14 тисяч гривень. Це втричі дешевше, ніж у найдорожчому місті рейтингу Осло, де за два дні відпочинку доведеться викласти майже 1000 баксів. За словами гідів, Сараєво – це унікальне перехрестя культур, де століттями мирно співіснують мечеті та церкви, тому його часто називають європейським Єрусалимом. Тут можна смачно поїсти знаменитих місних ковбасок, погуляти біля олімпійської бобслейської траси і наробити купу фото без натовпів туристів. Окрім того, у списку недорогих міст для подорожі – Бухарест, Тирана та Белград. Натомість найдорожчі міста для відпустки – це Осло, Копенгаген, Единбург, Ева та Барселона. Фінляндія, яку ООН визнала найщасливішою країною на планеті, оголосила про розкішний конкурс. Вони готові абсолютно безкоштовно відправити 16 щасливчиків у 4-денну гастрономічну подорож восени цього року. Все це придумала тамтешня організація, аби розпіарити свою кухню, про яку у світі поки що мало знають. Там кажуть, що фінські шефи готують неймовірні делікатеси з дичини, свіжої риби, лісових ягід та екологічних молочних продуктів. Переможців поділять на дві групи. Перша поїде кайфувати на мальовниче узбережжя та архіпелаги, а ось друга – ловити дзен у казкову Лапландію. Організатори оплачують абсолютно все – переліт, проживання, екскурсії та дегустації від топових шеф-кухарів. Подати заявку можна в мережі. Треба просто заповнити анкету і зняти креативне відео в соцмережах про те, чому саме ви маєте туди полетіти. Далі про один божевільний рекорд, який побив 19-річний австралієць. Уявіть собі, хлопець подолав повну марафонську дистанцію в 42,2 кілометри, але не просто на своїх двох, а протащивши за собою на тросі цілий автомобіль-седан вагою в понад одну тонну. На цей супергеройський забіг у рекордсмена пішло 7 годин, 36 хвилин, 42 секунди. І щоб ви розуміли, попередній рекордсмен витратив на 2 години більше часу на цю дистанцію. Але найкрутіше, що хлопець зробив це заради благодійності. Він збирає 100 тисяч доларів для організації, яка допомагає молоді. Перший забіг вже приніс йому понад 20 тисяч доларів, і зупинятися хлопець не планує.
1: Новини на Люкс FM.
2: Hello.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Влокоєван. І зараз про хороше. На аукціон виставили найдорожчий скелет динозавра у світі. Знаменитий аукціонний дім Соцбіс пустить з молотка скелет тиранозавра на прізвисько Газ. Він жив на землі якихось 67 мільйонів років тому. Своє ім'я він отримав на честь фермера, на чиєму ранчо і знайшли ці унікальні скам'янілості. Експерти кажуть, що це один із найповніших та найкраще збережених скелетів тірекса в історії, тому й оцінюють цього малюка чималі 20-30 мільйонів доларів. 14 липня 26-го року в Нью-Йорку пройдуть торги, і саме там на Газа можна подивитися безкоштовно, але вже з 1 по 13 липня на спеціальній виставці. Вчені розсекретили незвичайний спосіб позбавитися від зайвих кілограмів. Британські та нідерландські науковці провели крутий експеримент і з'ясували, що холод – це наш найкращий друг у боротьбі за ідеальну фігуру. Дослідники одягли на піддослідних спеціальні холодні жилети та холодні пояси температурою всього-навсього 15 градусів і змусили носити їх по 2 години щоранку поверх тонкої футболки. І що ви думаєте? Всього за 6 тижнів люди просто так, займаючись своїми справами, скинули майже кілограм. Виявляється, холод активує в нашому тілі так званий бурий жир, який починає шалено спалювати калорії, аби зігріти організм. Більш того, зараз вчені вже тестують нову групу дівчат, які щоранку прийматимуть холодний душ протягом 90 секунд і кажуть, що від цього також класно спалюються калорії. Далі інфа для тих, хто обожнює Бреда Піта у кіно. Фільм одного разу в Голлівуді отримає сиквел, який називається «Пригоди Кліфа Бута» і розповідатиме про каскадера, якого грає Бред Піт, який за цю роль отримав свій Оскар. І от тепер стало відомо, що стрічка вийде в кінотеатрах у форматі IMAX вже 25 листопада 2026 року. Ну і трохи деталей про майбутній фільм. Сценарій написав сам Квентін Тарантіно, а от в режисерське крісло сів культовий Девід Фінчер. Він зняв на секундочку «Бійцівський клуб». За сюжетом події розгортатимуться у 1977 році. Творці стрічки обіцяють зробити красивий екшен. Стосовно екшена, ми, звісно, ще подивимося, а от красиво точно буде, бо для цієї ролі Бред Піт відростив шикарні вуса.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
2: Літо з люксом!

0: літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
1: Реклама.
2: Слухай UA вже встановив. Зручно.
3: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
4: Є швидкий пошук.
2: Круто.
3: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
4: Працює з CarPlay та Android Auto.
3: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєван. І зараз про хороше. Раптом ви собі думаєте про покупку якоїсь нерухомості, то є одна прикольна пропозиція в Греції. Там на аукціон виставили цілий острів під назвою Макрі за стартовою ціною всього 247 тисяч євро. Якщо що, це ціна за хорошу квартиру, як у Києві. Щоправда, є пара маленьких нюансів. Раніше цей острів намагалися продати за 8 мільйонів євро, але з'ясувалося, що острів помилково записали як приватний ліс та ще й в охоронній зоні. Будувати там вілли чи готелі заборонено. Тож експерти кажуть, прямо жити там не вийде, а зате можна приїхати, провести туди світло, воду і спокійно саджати огірочки і пастики на власному острові. Майбутні Олімпійські ігри стануть ще видовищніше, а все тому, що в 2028 році в Лос-Анджелесі учасники змагатимуться за таким видом спорту, як ніндзя-воїн. Саме так називається культове шоу, яке поєднало в собі карколомні смуги перешкод, спортивний адреналін та божевільні трюки. Смуга перешкод повністю замінить собою кінний спорт, який вирішили прибрати після ігор у Парижі. Організатори обіцяють зберегти фірмовий дизайн перешкод та концепцію оригінального шоу, яке розриває телеекрани у 160 країнах світу. Тож тепер дивитися Олімпіаду буде ще цікавіше. У Верховній Раді ухвалили рішення і створили в Україні офіційний день української музики. Святкувати будемо щороку в кожну третю суботу березня. Цього року це 19 вересня. Цей день обрали зовсім не випадково, адже дата пов'язана з легендарним фестивалем «Червона рута» 1989-го, який свого часу дав потужний поштовх нашій українській культурі. Тепер це буде не просто свято, а день шани для наших неймовірних артистів та нагадування всьому світові, що українська музика – це потужна зброя та неймовірний талант. А також нагадуватимуть, що музика не поза політикою. Це потужний інструмент, який є важливим для збереження культури. Ну і ще одне з цілей свята – просувати нашу музику у світі, більше говорити та знайомити з українськими талантами, бо нам дійсно є що показати. А далі про вибори, які заслужили є що показати. А далі про вибори, які заслужили поціновувачі мультсеріалу «Сімпсони». Сценарист цього іменитого анімаційного серіалу

0: Лінкольна і планує боротися за екологію та якісну медицину для всіх.
1: Новини на Люкс FM. Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван і зараз про хороше. Після успішного обльоту місяця місію Артеміда-2 НАСА офіційно перейшло до практичної підготовки місячної бази. Виявилося, що Американське космічне агентство уклало контракти на сотні мільйонів доларів одразу з 4 крутими компаніями. Зокрема, мільярдер Джеф Безос та його компанія Blue Origin доставлять на супутник величезні посадкові модулі, а інші фірми створюють суперсучасні місяцеходи і відправлять їх туди спеціальні дрони. Ця техніка прибуде на місяць ще до того, як туди ступить нога людини, і вже у 2027 році місія Артеміда-3 тренуватиме стикування разом із кораблями Ілона Маска, а у 2028 році планується висадка перших астронавтів. База, до речі, розростеться на сотні квадратних кілометрів, а її периметр охоронятимуть дрони, щоб чітко розмежовувати територію, якщо прилетять інші країни. У НАСА заявили, що не планують зупинятися, адже насправді вони лише почали. Популярна українська акторка Наталка Денисенко дала свіженьке інтерв'ю і розставила всі крапки над «і» для всіх тих, хто цікавиться її особистим життям. Зірка каже, що весілля вона не планує, бо за минулий рік перевтілювалася у наречену кілька разів для фільмів. Проте вона поставила цікаву умову своєму бойфренду Юрію Савранському і заявила, що вони з'їдуться лише після офіційних заручень, тому що поки що вони мешкають окремо. Проте окреме життя не заважає Юрію балувати красуню грошима на її забаганки. Наталка зізналася, що в їхній парі діє класичне жіноче правило. Гроші жінки – це гроші жінки, а гроші чоловіка – це загальні. До речі, Юрій повністю поважає її фінансову незалежність, і її особисті кошти залишаються лише її. А от сина Денисенко від шлюбу з Андрієм Федінчиком коханий не утримує. Наталка Денисенко наголосила, що це обов'язок батьків. Акторка, до речі, підрахувала, що елітна школа сина коштує 18 тисяч гривень на місяць, а на факультативи, харчування та стильний одяг щомісяця йде ще близько 20-25 тисяч гривень. І про кулінарний рецепт, що захопив увесь інтернет. Всі гурмани світу почали готувати пивний тірамісу на темному пиві Гіннес. Один з фудблогерів вирішив поекспериментувати і просочив палички савоярді з сумішу з уварного стауту, міцного еспресо, лікеру та віскі. Знаєте, в чому фішка? Після варіння легендарне пиво повністю втрачає свою гіркоту, залишає лише глибокий карамельно-солодовий смак. І виглядає це просто шедеврально. А на смак, як кажуть юзери соцмереж, чисте блаженство. Ну і, до речі, це ідеальний десерт, який сподобається і дівчатам, і чоловікам на пивній дієті.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївана і зараз про хороше. Український ресторан у Варшаві отримав світове визнання. Заклад-ресторан під назвою «Вілла Б'яла», який працює у Варшаві, офіційно потрапив до легендарного гастрономічного гіда «Мішлен Гайд». Ресторан відкрило подружжя з Луцька, директорка ресторану приїхала з Чернівців, а шеф-кухар – із Бердянська. Ресторан, до речі, розташований у фантастичній історичній віллі 20-го століття, а його головною фішкою є наш традиційний український борщ, який вже став справжньою гастрономічною візитівкою закладу у Польщі і який зацінили представники «Мішлен». Команда ресторану просто на сьомому небі від щастя і каже, що і далі триматиме вищий клас у кулінарії. Тим часом музикант та соліст гурту 30 Seconds to Mars Джаред Лето вигадав, як боротися із перекупами і ботами, які скуповують квитки на концерти за лічені хвилини. Тож тепер селебріті оголосив, що частина квитків на їхнє велике європейське турне продаватиметься за революційною системою. Для цього вони запартнерилися зі стартапом Сема Альтмана. Це, якщо що, той, що створив ChatGPT, їхньою системою World ID. От фішка в тому, що для купівлі квитка з резервного фонду фанатам доведеться пройти верифікацію, а саме відсканувати обличчя та навіть райдушку ока на спеціальному пристрої. Власне, все це, аби довести, що ти людина, а не робот. Ну і як бонус, за таку чесність Джаред даруватиме один безкоштовний додатковий квиток та купони на фірмовий мерч. Сам музикант заявив, що шанувальники чекають на зустріч роками, а боти купують все за секунди, тож тепер вони відновлюватимуть справедливість. Українська співачка Аня Трінджер розповіла, хто відмовив їй свого часу у дуеті. У свіженькому інтерв'ю Аня зізналася, що до того, як стала популярною співачкою, пропонувала записати дуетну пісню артисту, який на той момент вже був відомий. Але він не погодився, і цим співаком виявився Меловін. Але ті часи пройшли, і ось тепер Ані і інші артисти пропонують колаборації та дуети. Більш того, Трінджер каже, що відомі артисти не тільки пропонують їй заспівати разом, а ще й кличуть на побачення. Анна Трінджер проговорилася, що була на романтичній зустрічі з популярним коміком,

0: зміцнити імунну систему. Третє місце за комбучою, тому що в ній багато природних потрібних ферментів. Ну а також у п'ятірку лідерів увійшли йогурт, багатий на кальцій, фосфор та магній, і свіжі овочі, в яких особливо багато треба їсти влітку.
1: Новини на Люкс FM.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. У Японії любов до пухнастиків вийшла на абсолютно космічний фінансовий рівень. Експерти підрахували, що чотирилапі приносять економіці країни близько 20 мільярдів доларів щороку. Цьому явищу навіть вигадали офіційний термін – котономіка. За статистичкою, у Японії зараз живе майже 9 мільйонів домашніх котів. Разом із собаками домашніх улюбленців там вже офіційно більше, ніж дітей віком до 15 років. Японці просто шаленіють від пухнастих, готові витрачати останні єни на дизайнерський одяг для котів, люксові корми, спеціальні страховки та фітнес-іграшки. На цьому побудовані цілі імперії, туристичні маршрути на знамениті котячі острови, спеціальні готелі, де котам роблять масаж та нескінченні кото-кафе. Весілля Лесі Нікітюк неабияк цікавить її фанатів. У розмові з Катериною Осадчою ведуча розказала, чому затягує з весіллям. За словами Нікітюк, вони з її обранцем могли б швиденько розписатися, наробити фото, але їм такий варіант не підходить. Вони хочуть відгуляти традиційне українське весілля з багатьма гостями. А ще Леся Іванівна зізналася, що в них багато зіркових друзів можуть виступити на весіллі безкоштовно. Хоча найбажаніший артист – це, звичайно, Вірка Сердючка. Нікітюк пожартували, що або буде багато гостей і не буде Сердючки, або будуть вони вдвох з коханим і Андрій Данилко. До речі, Леся Нікітюк також зізналася, що скоро збирається показати обличчя сина. І про дуже незвичайний позов до суду. Одна туристка вирішила відпочити на Різдво в елітному готелі в Доломітових Альпах, що в Італії. Тиждень релаксу коштував її кругленьку суму, майже 6 тисяч євро. Ввечері були включені у вартість, а от напої треба було замовляти окремо. Але проблемка була ще цікавішою, бо в ресторані готелю їй відмовилися безкоштовно налити звичайну воду з-під крана. Замість цього їй довелося купувати фірмову бутильовану воду по 7 євро за пляшку. Жінка так розлютилася, що подала на готель до суду, вимагаючи майже 3 тисячі євро моральної компенсації. Вона аргументувала це тим, що вода – це базове право людини. Склянка води має йти в комплекті до номера так само, як мило та рушник. Справа дійшла аж до Верховного суду Італії, який став, уявіть собі, на бік готелю. Судді постановили, що за законом заклади не зобов'язані безкоштовно напувати клієнтів водопроводом, так що, плануючи відпустку в Італії, купуйте воду заздалегідь.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: XFM розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Реклама.
5: Слухай, слухай, слухай.
6: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
5: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
7: Цікаво?
5: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Вітаю, з вами Анастасія Великоїван, і зараз про хороше. Раптом ви не знали, але в Європі існує престижний конкурс на найкраще європейське дерево. І цього року ми маємо нового переможця. Головний титул вибрав 400-річний дуб Ляукай із литовського села Рукай. Фішка конкурсу в тому, що переможця журі обирає не за красу чи розміри, а за історію та зв'язок із людьми. І найкрутіше, що ще рік тому про цей дуб майже забули, але місцеві жителі зібралися, прибрали територію навколо нього, облагородили її і навіть влаштували на честь дерева справжній фестиваль із танцями. Така любов громади підкорила понад 200 тисяч європейців, які віддали свої голоси, і цей могутній велетень обійшов суперників з усієї Європи. До речі, срібло взяла дика яблуня зі Словаччини, а бронзу – криве дерево із Польщі. Голівудський актор Ніколас Кейдж приголомшив змінами. 62-річна зірка фільмів «Скарби нації» та примарний вершник зробив те, на що не наважувався 40 років. Він офіційно і юридично розірвав зв'язок зі своєю легендарною родиною і змінив у паспорті справжнє ім'я Ніколас Кім Коппола на свій усім відомий псевдонім Ніколас Кейдж. Нік є, до речі, племінником культового режисера Френсіса Форда Копполи, але все життя терпіти не міг, коли вважали, що йому все дістається по блату. Тому що в 20 років він взяв прізвище на честь героя коміксів Марвел Люка Кейджа та композитора Джона Кейджа. І ось тепер у паспорті у нього все офіційно. Сам Кейдж додав, що хоче бути патріархом своєї власної маленької родини, ніж десь загубитися у великій чужій родині. Маленька покупка може перерости у світовий рекорд. Одне завзяте подружжя із Техасу офіційно потрапило до книг рекордів Гіннеса, зібравши найбільшу у світі колекцію атрибутики бренду Coca-Cola. Зараз у їхній колекції налічується аж 7099 предметів. Там є все – від вінтажних баночок і лімітованих пляшок до величезних неонових вивісок, торгових автоматів і навіть кухонного посуду. А все почалося 30 років тому, дуже комічно. Чоловік шукав подарунок другу на день народження і купив керамічний набір у вигляді банок коли. Набір так сподобався самому чоловіку, що він купив такий самий і собі. І от за 3 десятиліття хобі розрослося так, що речі зайняли вже всю спальню. І родині довелося терміново викликати представників книги Гіннеса. Сам рекордсмен каже, що ніколи не прагнув рекорду, йому просто подобався ось цей вайб.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Не парся! Додай насолоди! Вмикай комфорт прохолоди!
3: Обирай в центрах техніки ЦТУ мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
2: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
3: В центрах техніки ЦТУ в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пропозиції від 18 травня по 36 грудня 2020 року. Подробиці на епіцентр.кабель.
0: Реклама. Реклама.
4: Слухай, слухай, слухай.
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
6: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Це була передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
2: Служба підтримки вашого серця слухає.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову про слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: розважальне радіо. Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: Реклама. Реклама.
1: Слухай, слухай.
2: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
1: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Сам. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
1: Реклама.
2: Слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Алло, прокуратура?
2: Так.
1: А мій тато купив Бентлі на вкрадені гроші.
2: Іра?
1: Тато?
0: Анекдототоп. Друге місце.
1: Це через тебе, Сергію, ми застрягли в якомусь лісі. Я ж тобі казала, заправся.
3: Ні, ну я думав, ти про штани.
0: Анекдототоп. Перше місце.
4: А давайте грати в римських імператорів.
5: Давайте, давайте, давайте.
1: Я Маша, і мене зватимуть Машус.
6: Я Артем, і я буду Артемус.
7: А я Аня, і я грати не буду.
0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя.
8: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: Я хочу так тебе пізнати. Ну, а що би почати?

0: кохати.
1: Реклама.
2: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
1: Реклама. Реклама.
3: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
4: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
3: Круто.
4: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Дьомін, Таня та Тарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, як 7 хвилин зміцнять стосунки у родині. Це лайфхак від психологів.
2: А можна не 7 хвилин, можна і секунд 30 нормально.
1: Ну, Славочка, не треба розповідати про свої досягнення, що вже не 20, а вже 30 секунд. Отже, друзі, значить, за скаженим ритмом життя у пари, які давно разом, психологи кажуть, що може втрачатися емоційна близькість.
2: Буває, так.
1: І вони радять вести 7-хвилинний ритуал щовечора, який значно зміцнить стосунки. Що потрібно робити? По-перше, 5 хвилин розмови. Це мінімум. Тут вже, звісно, можна варіювати, як вам зручно, можна по 5 хвилин.
2: Але мінімум.
1: Кожному партнеру, да, можна й 20 хвилин, але навіть якщо немає сил, часу та енергії, 5 хвилин на розмову виділити точно можна. Mm-hmm. Можна ж?
2: Можна.
1: От. Далі. Наступна.
2: Як варіювати, просто, хлопці, ви будете сидіти і слухати, що вам ваша дівчина
1: можна
2: говорить.
1: Можна так.
2: Можна.
1: Ні, чому?
2: Таня, просто воно так і буде.
1: Для дівчат дуже важливо виговорюватися. Так. Ви, головне, не в телефоні в цей час сидите.
2: Просто дивіться там прямо кудись, кивайте головою.
1: Так,
2: і головне, в так кивайте головою, щоб, ну, і на правильний якихось там, коли вона вдихає, от тоді кивайте головою. Або там слово «ага», оце супер буде.
1: Ти приколюєшся, але насправді це може допомогти, правда. Далі, наступна дія – хвилину мовчки дивитися один одному в очі.
2: Навіщо?
1: Знову ж таки, а ти спробуй. Ти знаєш, як зміцнює людей? Просто неймовірно. Можна і більше, але якщо немає часу і енергії, хвилину на це точно можна виділити.
2: Можна, а моргати можна при цьому?
1: Засікти таймер.
2: Моргати можна,
1: можна
2: при цьому?
1: Можна моргати.
2: Це витріщитися один на одну хвилину.
1: Ну і третя дія – одну хвилину стояти в обіймах один одного. Ще раз я підкреслюю, час можна розширювати, але щовечора мінімум 5 хвилин розмов, 1 хвилина погляду очі в очі і 1 хвилина обіймів вже неабияк вплинуть на гармонію в стосунку,
2: клас,
1: кажуть психологи.
2: Тань, а я що думаю, дивися, ми ж тобою теж там сваримося так час від часу, і ти кажеш, що можна дивитися хвилину один одному в очі.
1: В очі, так.
2: Я думаю, я би навіть менше, ніж за хвилину, зміг би порахувати кількість твоїх вусиків.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
2: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті пить і гризти. І щоб діти жили сторіч,

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук, все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Дьомін, Таня та Тарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс FM.
1: Телескоп.
0: Телескоп на Люкс FM.
2: Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Таня та Тарченко, Слава Дьомін з вами.
3: Ранку.
2: Доброго ранку, друзі. Я хочу звернутися до керівництва. Дьомін такий...
3: Що, який Дьомін? Що таке знову?
2: Такий лінтяюга на роботі.
3: Шо?
2: Просто я працюю, він щось ходить, шо? То хтось каву піде зробити, то піде з кимся.
3: Шо ти
2: поточе.
3: Я працюю, я на всі 100 працюю, викладаю щось так.
2: Да.
3: Ось так, на всі 100.
2: На всі 100.
3: Не треба розказувати тут, так.
2: Да, ну, да, на всі 100%,
3: так?
2: Да?
3: Так, ні, на всі 100 балів, на всі 100%.
2: 12% у понеділок, да, Славка? 23%
3: так,
2: вівторок,
3: ясно, 24%, да,
2: а всього 100%.
3: Іра сьогодні з нами грає. Ір, привіт, доброго ранку.
4: Привіт.
3: Ірочка, зараз тобі поставить запитання. Прекрасна співачка Тоня Матвієнко. Даш правильну відповідь, забереш подарунок. Послухаємо.
5: Привіт, я Тоня Матвієнко. І я хочу вас запитати, який я люблю гарячий напій. Це зелений чай, або чорний чай, або кава.
3: От, Ір, ти з цього що найбільше любиш? Зелений чай, чорний чай чи каву?
4: Каву.
3: Каву, думаєш. Ну, дивись, от ти така от трохи не така, як Тоня. От, скажімо так, трохи не така. Але як думаєш, все-таки, що вона любить найбільше? Чорний чай, зелений чай чи каву?
4: Мабуть, зелений чай.
3: Зелений чай. Послухаймо.
5: Вітаю, це правильна відповідь. Я дійсно люблю зелений чай.
3: Іра, так я відчуваю, що ти прям разом з Тонією, з самого ранку ти кавуську, Тоня зелений чай, і ви разом ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Молодчина, сьогодні забираєш подарунки від Люкс FM, а ранкове шоу «Зарядка» триває. Доброго ранку.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс FM і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Літо на Люксі.

0: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Анекдот ОТОП на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Сереженька, привіт, я не надто спізнилася.
2: А ніщо ти, за твоєю пунктуальністю можна взагалі звіряти пори року.
0: Анекдот ОТОП, друге місце.
3: Іноді мені хочеться просто врізати йому.
4: І мені теж.
3: Ага, і тобі теж.
0: Анекдот ОТОП, перше місце.
1: Хто шукає роботу? Графік 3 на 5. Зарплата 100 тисяч гривень. Відпустка 52 дні. Дзвоніть, шукатимемо разом.
0: Анекдот ОТОП на Люкс ФМ. Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Літо з Люксом.

0: UXFM розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
6: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
7: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
6: Та я поняв.
7: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
8: Я знайшла свій диван!
9: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
8: Беру.
10: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
11: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Реклама.
13: Слухай UA вже встановив. Зручно.
14: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
15: Є швидкий пошук.
13: Круто.
14: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
15: Працює з CarPlay та Android Auto.
14: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
12: Реклама.

0: Домін, Таня та Тарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. На батуті на Люкс ФМ.
1: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. З вами Слава Демін та Татарченко. Танечка,
2: так,
1: я що думаю, може би ви цей показали би красивий якийсь жест, зробили би, не позичили б мені трошки грошей, ось буквально до зарплати. Ось, а чому ні? Я думаю, що це було би дуже шляхетно з вашого боку.
2: Ви знаєте, Славо, я вам скажу так, що позичити, на жаль, не можу, але жест покажу.
1: Ну що ж, Танечка, добре, ми пограємо, якщо з Марією. Марія, привіт, доброго ранку.
2: Може, Марія позичить?
1: Марія, позичиш мені грошей?
3: Мені позичив.
1: Значить, дивися, що зараз буде відбуватися? Я назву тему, а ми з тобою будемо, каже, я назву, Таня назве тему, а ми з тобою по черзі називаємо слова на цю тему. Кожен з нас має сказати по 5 слів, ти почнеш, потім я, потім ти, і якщо ти справишся, то забереш, власне, подарунок. Я не знаю, що за тема, так само, як і ти, зараз вперше її почую. Таня, озвучте, будь ласка.
2: Ну, тема у нас сьогодні літо, але так, не просто літо, а слова про літо на букву П.
1: Слова про літо на букву П. Погнали, Марія, ти перша. П. Хто? Піт? Добре. Пляж.
3: Пікнік.
1: Пікнік, добре. А я кажу, поліетиленовий пакет.
2: Ні.
1: Не підходить,
2: ні.
1: Так, добре. А я кажу, що цей...
2: Підказати?
1: Підкажи.
2: Ну, дивися, те, що я казала, навіщо ти їх купив стрінгами?
1: Що
2: і що ще й задом наперед одягнув.
1: Що?
2: На пляжі.
1: А що це?
2: Стрінгами, ну що ти купив?
1: А що ти брешеш?
2: Ну, пла...
1: А плавки?
2: Ну.
1: А, плавки, так. Добре. Марія?
3: Давайте тоді пісок.
1: Пісок, молодець. Добре. Парео.
2: О, Дюмін. А, ну ти згадуєш свій гардероб.
1: Та, починається. Четверте слово, Марія, від тебе.
3: Природа.
1: Природа, молодець. Добре. А я кажу парус.
2: Добре.
1: Так.
3: Пірс,
1: добре.
2: Молодець, Марійка, останнє, до речі, слава,
1: А я кажу,
2: давай,
1: цей,
2: ти, ну,
1: планктон.
2: Я зарахую.
1: Так, слава Богу. А які ще слова? От якось вилітають всі слова,
2: це
1: коли...
2: Ну, дивися, приміром, там полуниці парсик, це теж тільки літа стосується. Там прогулянка, пальма, подорож,
1: ну, так.
2: Поїзд,
1: пальма і подорож.
2: Панамка.
1: І знову ж таки, пальма і подорож.
2: Ну, да. А птахи.
1: А птахи, врешті-решт. Ну. Ми ще прилетіли. Марія, ти молодець, забираєш подарунки. А ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя.
4: Реклама.

0: літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: Ай!
2: Фонсі!

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
1: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Домін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, що одягти на співбесіду, щоб підвищити шанс на роботу. Ну, дивіться, ну, друзі, от можливо, ви не шукаєте зараз роботу, але будете знати, може, комусь з друзів підкажете.
2: Так, так ось, значить, чому... що одягнути на співбесіду. Да.
1: Так, ну, взагалі, ось, чому на співбесіді важливо гарно виглядати?
2: Ні, ну, це логічно, що треба гарно виглядати.
1: Ну, ти зараз поспілкуйся з HR-ами, вони скажуть, що не для всіх це логічно. А, ну. Значить, дивіться, справа в тому, що перші 10 секунд ділової зустрічі є найважливішими. У роботодавця формується підсвідомий образ вас як фахівця. І цей підсвідомий образ може дуже сильно вплинути на його рішення, брати вас чи ні.
2: Згідно з перша реакція. Так,
1: так, так, згідно з результатами експериментів, чим кращий зовнішній вигляд мала людина, а тим легше у спостерігача формувалася до неї довіра. Значить, існує психологічне явище, відоме як хеллоу-ефект або ж ефект ореоли. Тобто, коли ми бачимо в людині одну позитивну рису, ну, от, приміром, приємну зовнішність, охайність та чистий слав одяг, а то автоматично ваш вважаємо цю людину кращу в іншому в чомусь, навіть в роботі, пояснюють психологи. Ось є такий ефект. Ну і також психологи радять одягатися на ділову зустріч на рівень вище, ніж одягається середній працівник компанії. На практиці це виглядає так. Якщо компанія дрес-код casual, там джинси і футболки, так, то ваш вибір має бути на ділову зустріч штани, сорочка і чисте взуття. А якщо там вже смарт casual, брюки, сорочки, піджаки, то вам потрібно обрати піджак і класичне взуття.
2: Нормально, так, майте нормально, на увазі. Клас. Так, ну, може, так, може, це буде корисно для вас. І, до речі, знаєте, що подумав? Що Таня зараз розказувала про те, як там, значить, приходити на співбесіду і так далі. Але Таня ж, якщо без жартів, то Таня це та людина, яка найдовше працює на Люкс ФМ. І Таня настільки довго працює на Люкс ФМ, що коли не приїжджала ще на співбесіду, то вона приїжджала ще на кареті. Уявіть собі.
0: Таня в курсі. Таня в курсі.
2: Таня так довго працює на Люкс ФМ, що в ті часи її брали на роботу, коли трамваї коні тянули. Ось.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Хіт з захисту.

0: Передача «День на Люкс ФМ».
1: Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Не парся, додай насолоди, вмикай комфорт прохолоди.
2: Обирай в центрах техніки ЦТУ мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економії до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
1: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
2: В центрах техніки ЦТУ, в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пропозиції від 18 травня по 31 жовтня 2020 року. Подробиці на «Епіцентр.кафе».
3: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Все в це те! Всі в це те!
7: Техніки ЦТ – величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в «Епіцентрі» та «Нові лінії».
8: Пропозиція дії з 1.6 до 31.08.2016 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2011 року.
9: Слухай, слухай, слухай!
10: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
11: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
12: 120 на будь-який смак.
11: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
12: І оновлений пошук. Все миттєво.
13: Цікаво?
11: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
12: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
11: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
14: Слухай, слухай.
10: Слухай UA вже встановив. Зручно.
11: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
12: Є швидкий пошук.
10: Круто.
11: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
12: Працює з CarPlay та Android Auto.
11: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: FM.
1: За даними синоптики.ua, сьогодні, друзі, 7 червня в Україні буде дуже приємна температура повітря і дощі змістяться картою України. З заходу вони майже підуть, перемістяться найбільше на центральну частину. На заході трошки буде накрапати, але тільки в Івано-Франківській і на Закарпатті. Температура повітря на заході при цьому буде лишатися 22-24, а на Закарпатті трошки вище, там підніметься до 26. Як я вже сказала, в центрі буде рясний дощик та навіть можливі грози, 22-26 на термометрах. На півночі України також дощитиме, тут від 24 до 26 з позначкою плюс. На півдні буде ще тепліше, там 26-28 і також можливі дощі. А от на сході України буде сухенько і сонячно, 24-27 з позначкою плюс.
0: Реклама.

0: Карта смаків України від Люкс FM. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
1: Люкс FM шукає смак кожного міста. І зараз на нашій карті космічний та прогресивний Дніпро. Цей мегаполіс вражає масштабною архітектурою, крутими набережними та вибагливою ресторанною культурою. Тут живуть справжні гурмани, які цінують складні, дорогі та неординарні фішки. Саме тому для дніпровського вайбу ідеально підходить морозиво «Чотири сири з грушею». Це вишукане гастрономічне комбо дивує з першої ж секунди і доводить, життя може бути дуже стильним і смачним. Давай, відчуй смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику «Руть».
0: Карта смаків України від Люкс FM. А яке на смак твоє місто?
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
4: Уночі я тобі так просто під гітару.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Я знайшла свій диван!
6: Свої меблі Friendly шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
7: Беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на Епіцентр.ua.
8: Чуєш?
9: Vegas 24.
10: Гра кличе.
9: Vegas 24.
10: Завантажуй та грай.
9: Vegas 24.
10: Найкращі ігри на Vegas 24.
11: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
12: Слухай.
13: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
12: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
14: Цікаво?
12: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play.
15: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
12: Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі. Ви слухаєте Люкс FM. Це час хороших новин. Названо найяскравіше місто нашої планети. Яка ранкова звичка може зробити ваш день успішнішим? І про те, що бізнесмен продає повітря свого рідного міста. Але спершу про яскраве. Дивовижні новини для всіх любителів подорожей. Вчені проаналізували знімки популярних туристичних локацій та офіційно назвали найяскравіше місто нашої планети. Ним став чарівний Лісабон. Дослідники компанії Just Cover перевірили фотографії 78 відомих міст світу без жодних фільтрів, підраховуючи кількість унікальних кольорів. Так от, португальська столиця очолила цей рейтинг завдяки пастельним будинкам, знаменитій візерунчастій плитці та легендарним жовтим трамвайчикам. На знімках міста нарахували понад 2 мільйони 600 тисяч відтінків. До топ-п'ятірки найколоритніших міст світу також увійшли Куала-Лумпур в Малайзії на другому місці, на третьому місці Порту, також в Португалії, на четвертому місці Картахена в Колумбії і на п'ятому місці Ріо-де-Жанейро в Бразилії. Так що, якщо ви плануєте літню відпустку і шукаєте натхнення для яскравих кадрів, цей списочок – ідеальний путівник. А тепер про те, яка ж ранкова звичка може зробити наш день успішнішим. Здавалося б, якийсь дрібний ритуал не здатен змінити життя. Проте психологи переконані, що застелення ліжка зранку задає тон усій подальшій продуктивності і гарному настрою на цілий день. Виконання цього першого маленького завдання створює приємне відчуття завершеності. Наш мозок отримує чіткий сигнал, що день розпочався організовано, і це допомагає набагато легше переходити до складніших справ. Порядок у спальні рятує від стресу насправді. Безлад навколо підсвідомо викликає відчуття хаосу, тоді як охайний і чистий простір допомагає заспокоїтися та краще зосередитися. Фахівці зазначають, що ця корисна звичка напряму пов'язана з самодисципліною. Люди, які застеляють ліжко, ефективніше планують свій час, частіше дотримуються графіків і значно рідше відкладають важливі завдання на потім. Тож, якщо ви прагнете зробити свій ранок максимально продуктивним, почніть з найпростішого. Приведіть до ладу своє ліжечко одразу після пробудження. А тепер історія про те, як заробити статки буквально з нічого. Винахідливий бізнесмен продає повітря свого рідного міста. Молодий підприємець Хуан Карлос Альварадо з колумбійського міста Медельїн стверджує, що його щоденний заробіток становить кілька сотень доларів. А заробляє він на дуже незвичному товарі – свіжому міському повітрі. Медельїн часто називають містом вічної весни через його дивовижно м'який клімат, і саме цю атмосферу Хуан Карлос продає у пляшечках. Хлопець створив спеціальний повітряний колектор, який збирає міські повітряні потоки за 15-30 хвилин. Пристрій свого винаходу він тримає в суворій таємниці, щоб вберегтися від промислового шпигунства. Попри те, що критики відкрито називають підприємця шахраєм, сам він переконаний, що його праця є важкою. Кожен охочий може придбати ковток якісного весняного повітря всього за 5 доларів. І, як бачимо, охочих чимало. Ось так от фраза «робити гроші з повітря» набула абсолютно прямого значення.
0: Хороші новини на Люкс FM. Включай настрій! Літо з Люксом! Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: XFM розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
7: Ось тобі банк реклама.
8: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ось тобі банк.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: Впав, розбив коліно, син. Допоможе «Бетадин». «Бетадин». Антисептик у формі розчину та мазі.
10: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі.
12: Ніштяк!
11: Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
13: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
14: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
13: Та я поняв.
14: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
13: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
15: Спину защемило і в голові барабани.
16: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
17: Стишує біль і життя звучить приємніше.
16: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зупному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
18: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунків,
0: коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
3: Реклама. Реклама.
4: Слухай, слухай.
5: Слухай UA вже встановив. Зручно.
4: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
5: Круто.
4: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Погода на Люкс ФМ.
1: Сьогодні, друзі, 7 червня, за даними Синоптик.ua, дощитиме майже всюди в Україні. Принаймні, короткочасні дощі точно можливі всюди. Сухенько буде тільки на північному заході, у Львівській, Рівненській та Волинській областях, а також на східних областях буде сухенько та сонячно. На решті території дощ таки накрапатиме. Температура повітря на заході очікується сьогодні в день максимально до 22-24 з позначкою плюс. На Закарпатті трошки вища температура, тут 24-26. В центрі очікуємо від 22 до 26, на півдні від 26 до 28 і від 24 до 27 на сході України. На півночі 24-26, а в столиці до плюс 25.
0: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
0: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: DJ don't.
1: Реклама.
2: Що ти вкрав?
3: Таємницю.
4: Від режисера Стівена Спілберга.
2: Вони взагалі люди?
4: Ні. Дізнайся правду.
2: Сьогодні день істини.
4: День істини. 10 червня у кіно.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що марина.
9: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
10: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
11: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
12: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в рідь оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути

0: техніки ЦТ, величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії. Пропозиція дія з 1.06 до 31.08 2026 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2011 року.
1: Реклама. Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
5: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: на Люкс-ФМ.
1: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі, ви слухаєте Люкс-ФМ, і це час хороших новин. Зараз про таке. Лего випустили гігантську копію Саграда Фамілія. На скільки років поцілунки з коханими подовжують життя? І що саме з естетики 90-х знову повертається в моду? Але про все по порядку. Компанія Лего представила найбільший набір у своїй історії. Ним стала гігантська копія всесвітньо відомого храму Саграда Фамілія, яка увійшла до лінійки Лего Архітектура. Цей неймовірний конструктор здивує навіть досвідчених колекціонерів. Набір складається з шаленої кількості – 12 060 деталей, що робить його офіційним рекордсменом бренду. Він з неймовірною точністю відтворює всі архітектурні тонкощі барселонського шедевра. Коштує такий гігант 799,99 доларів, тобто майже $800. А в продаж він надійде вже 1 листопада. Цікаво, що це не найдорожчий набір компанії, але він точно обійшов попереднього лідера за кількістю елементів. Сама реальна Саграда Фамілія в Іспанії є найбільшою недобудованою католицькою церквою у світі, зведення якої триває вже понад 140 років, з березня 1882 року. Фахівці прогнозують, що оригінальний храм нарешті добудують приблизно у 2034 році. А тепер про те, наскільки ж років поцілунки з коханими подовжують наше життя. Як показують останні дослідження у сфері психофізіології, регулярна емоційна та інтимна близькість має потужний позитивний вплив на наше здоров'я та довголіття. Науковці стверджують, що щоденні поцілунки з вашим партнером протягом 22 хвилин можуть подарувати до 7 додаткових років життя. Вся магія цього ефекту пояснюється досить просто. Такі ніжні ритуали знижують рівень стресу, підвищують гормон кохання, окситоцин і покращують загальний психоемоційний стан. Це своєю чергою чудово підтримує нашу імунну та серцево-судинну систему. Тож не зволікайте, друзі, додайте у свій графік більше приємних романтичних звичок. Цілуйтеся на здоров'я. Ну а мода нам вкотре доводить, що все нове – це добре забути старе. Тому у 2026 році дизайнери активно повертають речі, які ще нещодавно здавалися застарілими. Топ-моделі та зірки соцмереж масово перевдягаються в тренди епохи культових серіалів. Ось які речі з 90-х вже варто знову діставати з шафи. По-перше, джинси прямого крою. Шкірянки оверсайз. Стилісти рекомендують міксувати їх як з джинсами, так і з легкими романтичними сукнями. Піджаки з акцентними плечима теж до цього списочку увійшли. Total Denim – це взагалі суперхіт. Комплекти з джинсової куртки та штанів одного відтінку знову на піку популярності. І в тренди повернулися також маленькі сумки на короткій ручці, ретро-окуляри з кольоровими лінзами, затишні картигани на гудзиках та, звісно ж, масивні кросівки.
0: Хороші новини на Люкс FM. Включай настрій. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай.

0: на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
1: Is someone listening? Okay.

0: Реклама.
1: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Чувак!
4: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі.
3: Ніштяк!
4: Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.

0: ще ніж один.
1: Не парся, додай насолоди, вмикай комфорт прохолоди.
2: Обирай в центрах техніки ЦТУ мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економії до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
1: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
2: В центрах техніки ЦТУ, в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиції від 18 травня по 31 серпня 2020 року. Подробиці на «Епіцентр.кпл».
3: Спину защемило і в голові барабани.
4: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
5: Стишує біль і життя звучить приємніше.
4: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
6: Данія, Україна тільки на Мегого. Національна збірна продовжує підготовку до Ліги націй. Наступний етап. Перевірка сил на фоні суперника, який сенсаційний. Ціно не вийшов на чемпіонат світу. Вболівайте 7 червня о 19:30 ексклюзивно на Мегого.
7: Чуєш?
8: Вегас-24.
9: Гра кличе.
8: Вегас-24.
9: Завантажуй та грай.
8: Вегас-24.
9: Найкращі ігри на Вегас-24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Реклама. Реклама.
11: Слухай, слухай.
4: Слухай UA вже встановив. Зручно.
11: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
4: Круто.
11: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
10: Реклама.

0: FM.
1: За даними синоптики UA, сьогодні в Україні буде прекрасна літня і дощова погодка. Сухенько буде тільки на сході, а також на північному заході. У Львівській, Рівненській, Волинській областях. Тут без опадів. На решті території можливі і дощі, і грози. Температура повітря на заході очікується 22-24 максимально. В Ужгороді трошки вище, там до 26. В центрі від 22 до 26. На сході очікуємо 24-27. В день 26-28 на півдні. Тільки в Одесі може бути трошки нижча температура, тут 23-25. На півночі температурка в день підніметься до 26, проте в столиці трошки менше – 23-25.
0: Реклама.

0: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
1: You think I worry about hell when I'm living in heaven?

0: Розважальне радіо.
1: Реклама.
2: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що омарене.
1: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Що ти вкрав?
4: Таємницю.
5: Від режисера Стівена Спілберга.
3: Вони взагалі люди?
5: Ні. Дізнайся правду.
3: Сьогодні день істини.
5: День істини. 10 червня у кіно.
6: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
8: Ну, бо це краще за всі слова.
7: А як же слово «шпінгалета»?
8: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
9: Я знайшла свій диван!
10: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
11: Беру, беру, беру, беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
12: Слухай, слухай, слухай!
13: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
14: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
15: Цікаво?
14: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
15: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
14: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама. Реклама.
12: Слухай, слухай, слухай.
13: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
14: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
15: 120 на будь-який смак.
14: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
15: І оновлений пошук. Все миттєво. Цікаво?
14: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
15: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
14: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: України на Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами Таня Ліви. Слухайте Люкс FM. Це час хороших новин. На Люкс FM стартує нове шоу «Тренд Патруль» з Танею Лі та Євою Кошик. SpaceX встановили рекорд – понад 10 тисяч супутників Starlink на орбіті. І дізнаємось, чому успішні люди прокидаються без будильника. Але спочатку про головне. На Люкс FM офіційно починає роботу найгарячіший і найзухваліший «Тренд Патруль». Тепер за кожним трендовим лайком, покупкою та вибором аутфіту стежитимуть дві яскраві зірочки. Інфлюенсерка і авторка популярного ютуб-каналу «Окей, Єва» Єва Коршик і ваша улюблена радіо- та телеведуча співачка Таня Лі. Новий розважальний проєкт «Тренд Патруль» присвячено моді, стилю та актуальним подіям шоу-бізнесу. В прямому ефірі буде відбуватися справжній розбір польотів усього, що зараз несеться в Інстаграм, в Тік-Ток та на світових подіумах. Півсандалі від Шанель, повернення Капрі, божевільний біохакінг чи свіжі скандали шоу-бізнесу. Буде обговорено абсолютно все. Проєкт виходитиме в ефір щодня по буднях о 13 та 18 годині. Не пропустіть! Ну а далі про справжній космічний прорив. Адже компанія SpaceX Ілона Маска встановила історичний рекорд і вивела на орбіту вже 10 тисяч супутників Starlink. SpaceX на сьогодні вже обслуговує 12 мільйонів абонентів у 160 країнах світу. Проте зупинятися на цьому компанія не збирається. Уже цього 26-го року компанія планує запустити супутники нового покоління V3. Кожен такий апарат матиме пропускну спроможність понад в 10 разів потужніше за нинішні показники. Головним двигуном цієї космічної революції стала економіка запусків. За підрахунками експертів НАСА, завдяки багаторазовим ракетам Falcon 9, вартість виведення 1 кілограма вантажу на орбіту вже впала з 19 тисяч до 1 тисячі доларів. А завдяки введенням у гру гігантського корабля Starship, витрати очікувано знизяться ще на 99%. SpaceX фактично стирає кордони і відкриває еру безмежного і надшвидкісного інтернету в будь-якому куточку планети. А тепер про те, чому ж успішні люди прокидаються без будильника. Багато хто вважає це ознакою залізної сили волі. Проте фахівці запевняють, що секрет криється в стабільному режимі дня та правильному ставленні до відпочинку. Якщо щодня лягати і підводитися в один і той самий час, навіть на вихідних, організм налаштовує свій внутрішній біологічний годинник. В результаті за кілька годин до підйому в тілі природно змінюються гормональні процеси і зростає рівень кортизолу, який допомагає прокинутися без сторонніх звуків. Крім того, успішні лідери дбають про якість сну та уникають хронічного недосипання, розуміючи, що від цього напряму залежить їхня денна продуктивність. Чималу роль відіграє і психологічний фактор. Коли людина має чітку мету та сильну мотивацію, її мозок сприймає майбутній день як важливий і прокидається набагато легше. Втім, експерти нагадують, що самі по собі ранні підйоми не гарантують успіху. Набагато важливішими є здорові звички, достатня тривалість сну і ефективне використання свого часу.
0: Хороші новини на Люкс FM. Включай настрій! Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: OTP Bank реклама.
3: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Чувак!
7: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі. Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
8: Готові до пляжного сезону?
9: Єс!
8: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
10: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
11: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
12: Пропозиція дії з 1.06 до 31.08.2016 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2011 року.
13: Спину защемило і в голові барабани.
14: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
15: Стишує біль і життя звучить приємніше.
14: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
16: Слухай, слухай, слухай!
17: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
18: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
19: 120 на будь-який смак.
18: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
19: І оновлений пошук. Все миттєво.
20: Цікаво?
18: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
19: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
18: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
10: Слухай, слухай.
17: Слухай UA вже встановив. Зручно.
18: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
19: Є швидкий пошук.
17: Круто.
18: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
19: Працює з CarPlay та Android Auto.
18: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: FM.
1: За даними синоптики UA, сьогодні, друзі, 7 червня в Україні буде дуже приємна температура повітря і дощі змістяться картою України. З заходу вони майже підуть, перемістяться найбільше на центральну частину. На заході трошки буде накрапати, але тільки в Івано-Франківській і на Закарпатті. Температура повітря на заході при цьому буде лишатися 22-24, а на Закарпатті трошки вище, там підніметься до 26. Як я вже сказала, в центрі буде рясний дощик та навіть можливі грози, 22-26 на термометрах. На півночі України також дощитиме, тут від 24 до 26 з позначкою плюс. На півдні буде ще тепліше, там 26-28 і також можливі дощі. А от на сході України буде сухенько і сонячно, 24-27 з позначкою плюс.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунків.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
5: Що ти вкрав?
6: Таємницю.
7: Від режисера Стівена Спілберга.
5: Вони взагалі люди?
7: Ні. Дізнайся правду.
5: Сьогодні день істини.
7: День істини. 10 червня у кіно.

0: Егого!
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Не парся, додай насолоди. Вмикай комфорт прохолоди.
4: Обирай в центрах техніки ЦТ у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
3: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
4: В центрах техніки ЦТ в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пропозиції від 18 травня по 36 грудня 2020 року. Подробиці на «Епіцентр.кпл».
3: Чуєш?
5: Вегас-24!
6: Гра кличе!
5: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Реклама. Реклама.
6: Слухай, слухай, слухай!
9: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
10: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
11: 120 на будь-який смак.
10: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
11: І оновлений пошук. Все миттєво.
12: Цікаво?
10: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
11: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
10: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
8: Реклама.

0: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі. Це час хороших новин на Lux FM. Зараз дізнаємось про те, що у Швейцарії запустили автобус без розкладу і маршруту. Чому котики піднімають сіднички, коли ми їх гладимо? І секрет відпустки без стресу. Цілих 5 лайфхаків. У місті Баден, що неподалік Цюриха, з'явився унікальний автобус, який отримав назву «Нульова лінія». Його головна фішка в тому, що він не має жодного фіксованого графіку руху чи кінцевої зупинки. Місцева мерія позиціонує цей проєкт як рухому арт-інсталяцію. Його створили концептуальні художники Френк і Патрік Рікліни разом з транспортним оператором. Головна мета митців – повністю змінити уявлення про громадський транспорт. Замість звичного поспіху з точки А в точку Б, автобус пропонує пасажирам ідею спільної неспішної мандрівки. На лобовому склі замість номера маршруту світиться напис «Лайнінал». Тож пасажири одразу розуміють, що на роботу цим рейсом краще не їхати. Це варіант для тих, хто хоче відпочити від щоденної метушні і насолодитися подорожю без жодного тиску часу. Ідеальний варіант для тих, хто втомився від дедлайнів і просто хоче довіритись дорозі. А тепер про те, чому ж котики піднімають свої сіднички, коли ми їх гладимо. Багато власників мурчиків помічали цю кумедну звичку, коли під час пестощів задок улюбленця піднімався вгору, наче ліфт, а хвіст вказував в небо. Люди часто просто сміються з цього, але фахівці радять не ігнорувати таку поведінку, адже це один з найбільших компліментів від вашого чотирилапого. Це прояв найвищої довіри. Цей жест мовою котів означає «ти мені подобаєшся, і я тобі довіряю». Тварина показує, що почувається з вами в повній безпеці і розслаблена. Піднімаючи задню частину, кішка демонструє залози біля основи хвоста. Коли вона робить це перед вами, то офіційно вона вважає вас членом своєї родини. В цій ділянці тіла пухнастиків зосереджено дуже багато чутливих нервових закінчень, тому коли ви чухаєте там, їм неймовірно приємно, і вони інстинктивно підставляють спинку вище. Тож наступного разу, коли ваш кіт увімкне свій ліфт, знайте, вас дуже люблять. А тепер про те, як позбавити свою відпустку жодного стресу. 5 лайфхаків. Часто пакування валіз, планування маршрутів і робочі хвости перетворюють початок довгоочікуваної відпустки на суцільний стрес. Проте фахівці з подорожей переконані, комфортний відпочинок не потребує шалених витрат. Головне – правильна підготовка та кілька простих звичок. Наприклад, легка валіза. Не беріть з собою купу речей про всяк випадок. Особливо уникайте нерозношеного взуття та зайвої техніки, наприклад, відпарювачів. Жорстке «ні» роботі також треба сказати. Щоб мозок повноцінно перезавантажився, вимкніть робочі сповіщення та обмежте доступ до чатів колег. Сонний туризм зараз також популярний. Не перетворюйте відпустку на виснажливий марафон екскурсій. Якісний, повноцінний сон покращує настрій і чудово долає стрес. День спонтанності також радять собі лишити, бодай один день в розкладі повністю звільнити від будь-яких планів та справ. Ну і цифрова безпека також важлива. Заздалегідь зробіть копії документів і збережіть їх у хмарі. Також складіть чек-лист речей, які найчастіше забуваєте, щоб не панікувати перед виїздом. І пам'ятайте, що ідеальний відпочинок – це не про дорогі готелі, а про легку валізу, міцний сон та вміння насолоджуватись моментом.
1: Хороші новини на Lux FM. Включай настрій. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM.

0: Сюфам розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Реклама.
4: Реклама.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі. Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
7: Готові до пляжного сезону?
8: Єс!
7: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.

0: Я знайшла свій диван!
1: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
0: Беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на епіцентр.ua.
2: Мама хоче чило з апетитним шашличком, що марина.
3: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
5: Спину защемило і в голові барабани.
4: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
6: Стишує біль і життя звучить приємніше.
4: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
7: Слухай.
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
9: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
10: 120 на будь-який смак.
9: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
10: І оновлений пошук. Все миттєво.
11: Цікаво?
9: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
10: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
9: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
11: Чуєш?
12: Вегас-24!
13: Гра кличе!
12: Вегас-24!
13: Завантажуй та грай!
12: Вегас-24!
13: Найкращі ігри на Вегас-24!
14: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
15: Реклама.
16: Слухай!
8: Слухай UA вже встановив. Зручно.
9: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
10: Є швидкий пошук.
8: Круто.
9: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
10: Працює з CarPlay та Android Auto.
9: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
15: Реклама.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Чи новини на Люкс ФМ.
1: Друзі, всім привіт! З вами Таня Ліви. Слухайте Люкс ФМ. Це час хороших новин. Названо найяскравіше місто нашої планети. Яка ранкова звичка може зробити ваш день успішнішим? І про те, що бізнесмен продає повітря свого рідного міста. Але спершу про яскраве. Дивовижні новини для всіх любителів подорожі. Вчені проаналізували знімки популярних туристичних локацій та офіційно назвали найяскравіше місто нашої планети. Ним став чарівний Лісабон. Дослідники компанії Just Cover перевірили фотографії 78 відомих міст світу без жодних фільтрів, підраховуючи кількість унікальних кольорів. Так от, португальська столиця очолила цей рейтинг завдяки пастельним будинкам, знаменитій візерунчастій плитці та легендарним жовтим трамвайчикам. На знімках міста нарахували понад 2 мільйони 600 тисяч відтінків. До топ-п'ятірки найколоритніших місць світу також увійшли Куала-Лумпур в Малайзії на другому місці, на третьому місці Порту, також в Португалії, на четвертому місці Картахена в Колумбії і на п'ятому місці Ріо-де-Жанейро в Бразилії. Так що, якщо ви плануєте літню відпустку і шукаєте натхнення для яскравих кадрів, цей списочок – ідеальний путівник. А тепер про те, яка шранкова звичка може зробити наш день успішнішим. Здавалося б, якийсь дрібний ритуал не здатен змінити життя. Проте психологи переконані, що застелення ліжка зранку задає тон усій подальшій продуктивності і гарному настрою на цілий день. Виконання цього першого маленького завдання створює приємне відчуття завершеності. Наш мозок отримує чіткий сигнал, що день розпочався організовано, і це допомагає набагато легше переходити до складніших справ. Порядок у спальні рятує від стресу насправді. Безлад навколо підсвідомо викликає відчуття хаосу, тоді як охайний і чистий простір допомагає заспокоїтися та краще зосередитися. Фахівці зазначають, що ця корисна звичка напряму пов'язана з самодисципліною. Люди, які застеляють ліжко, ефективніше планують свій час, частіше дотримуються графіків і значно рідше відкладають важливі завдання на потім. Тож, якщо ви прагнете зробити свій ранок максимально продуктивним, почніть з найпростішого. Приведіть до ладу своє ліжечко одразу після пробудження. А тепер історія про те, як заробити статки буквально з нічого. Винахідливий бізнесмен продає повітря свого рідного міста. Молодий підприємець Хуан Карлос Альварадо з колумбійського міста Медельїн стверджує, що його щоденний заробіток становить кілька сотень доларів. А заробляє він на дуже незвичному товарі – свіжому міському повітрі. Медельїн часто називають містом вічної весни через його дивовижно м'який клімат, і саме цю атмосферу Хуан Карлос продає у пляшечках. Хлопець створив спеціальний повітряний колектор, який збирає міські повітряні потоки за 15-30 хвилин. Пристрій свого винаходу він тримає в суворій таємниці, щоб вберегтися від промислового шпигунства. Попри те, що критики відкрито називають підприємця шахраєм, сам він переконаний, що його праця є важкою. Кожен охоче й може придбати ковток якісного весняного повітря всього за 5 доларів. І, як бачимо, охочих чимало. Ось так от фраза «робити гроші з повітря» набула абсолютно прямого значення.
0: Хороші новини на Люкс-ФМ. Включай настрій. Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
4: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: OTP-банк реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
3: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки, вприйти оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі.
6: Ніштяк!
5: Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
7: Не парся! Додай насолоди! Вмикай комфорт прохолоди!
8: Обирай в центрах техніки ЦТУ мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
7: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
8: В центрах техніки ЦТУ в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пропозиції від 18 травня по 3600-2020 року. Подробиці на «Епіцентр.кап.ю».
9: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Рошен 80 грамів в асортименті зі знижкою 47%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Данія, Україна тільки на Мегого. Національна збірна продовжує підготовку до Ліги націй. Наступний етап – перевірка сил на фоні суперника, який сенсаційно не вийшов на чемпіонат світу. Вболівайте 7 червня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама. Реклама.
11: Слухай UA вже встановив. Зручно.
12: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
13: Є швидкий пошук.
11: Круто.
12: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
13: Працює з CarPlay та Android Auto.
12: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
2: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунків,
0: коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Все в ЦТ, всі в ЦТ.
4: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
5: Пропозиція діє з 1.06 до 31.08.2016 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2011 року.
6: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
7: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
8: 120 на будь-який смак.
7: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
8: І оновлений пошук. Все миттєво.
9: Цікаво?
7: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
8: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
7: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
10: Реклама. Реклама.
11: Слухай, слухай, слухай.
6: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
7: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
8: 120 на будь-який смак.
7: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
8: І оновлений пошук. Все миттєво.
9: Цікаво?
7: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
8: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
7: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
10: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: UXFM розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.
1: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
8: Слухай, слухай, слухай!
9: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
10: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
11: 120 на будь-який смак.
10: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
11: І оновлений пошук. Все миттєво.
12: Цікаво?
10: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
11: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
10: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
13: Чуєш?
14: Вегас 24.
15: Гра кличе.
14: Вегас
15: 24. Завантажуй та грай.
14: Вегас 24.
15: Найкращі ігри на Вегас 24.
16: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама.
2: Реклама.
17: Слухай, слухай.
9: Слухай UA вже встановив. Зручно.
10: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
11: Є швидкий пошук.
9: Круто.
10: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
11: Працює з CarPlay та Android Auto.
10: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
0: Реклама. Реклама.
5: Слухай.ua вже встановив? Зручно.
6: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
5: Круто.
6: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.
7: My love, I take one look at you, you're taking me out.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

слухайте, то, що я наблюдаю, зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Реклама.
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
2: It's great to be a cat.
3: Не парся, додай насолоди. Вмикай комфорт прохолоди.
4: Обирай в центрах техніки ЦТУ мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
3: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
4: В центрах техніки ЦТУ, в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пропозиції від 18 травня по 36 грудня 2020 року. Подробиці на «Епіцентр.кпл».
0: Реклама.
5: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
0: Реклама.
6: Слухай, слухай, слухай.
7: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
8: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
9: 120 на будь-який смак.
8: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
9: І оновлений пошук. Все миттєво.
10: Цікаво?
8: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
9: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
8: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай.UA вже встановив. Зручно.
2: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.UA у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.
4: Літо на люксі.

0: After midnight.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
4: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
1: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: SFM розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.

0: Lives One Play. Я завжди номер один.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ось тобі банк реклама.
9: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ОТП Банк.

0: 1.
1: Реклама. Реклама.
2: Слухай UA вже встановив. Зручно.
3: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
4: Є швидкий пошук.
2: Круто.
3: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
4: Працює з CarPlay та Android Auto.
3: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
6: Не парся! Додай насолоди! Вмикай комфорт прохолоди!
7: Обирай в центрах техніки ЦТ у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
6: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди!
7: В центрах техніки ЦТ, в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пропозиції від 18 травня по 31 жовтня 2020 року. Подробиці на «Епіцентр.кк».
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
0: Реклама. Реклама.
10: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
11: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
12: 120 на будь-який смак.
11: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
12: І оновлений пошук. Все миттєво.
13: Цікаво?
11: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
12: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
11: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Це була передача «День на Люкс ФМ».
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Хітне радіо.
1: Люкс ФМ розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
2: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
0: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
4: Коти до подарунків. Най!

0: на Мегого. Чуєш? Вегас-24.
1: Гра кличе.
0: Вегас-24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас-24.
1: Найкращі ігри на Вегас-24.
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама. Реклама.
1: Слухай, слухай.
2: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
1: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне
1: реклама.
2: Слухай, слухай.
3: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
3: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some

літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: сезон на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: Реклама.
2: Слухай UA вже встановив. Зручно.
3: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
4: Є швидкий пошук.
2: Круто.
3: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
4: Працює з CarPlay та Android Auto.
3: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай.ua
2: вже встановив. Зручно.
3: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
4: Є швидкий пошук.
2: Круто.
3: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
4: Працює з CarPlay та Android Auto.
3: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.
4: I take one look at you, you're taking me off.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

«Літо з люксом». Усі хіти літа слухай на «Люкс FM». «Люкс FM» – найкраще розважальне радіо.

0: Передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Феррарі презентувала свій перший в історії електросуперкар за 500 000 євро. Для всіх фанатів швидкості та розкоші це історичний день. Спорткар отримав красиву назву «Люсі». До футуристичного дизайну, до речі, доклали руку колишні зірки дизайну з компанії Apple. Ну і замість звичайного двигуна тут стоять 4 електромотори, які видають космічні 1035 кінських сил. До сотні ця красуня розганяється всього за 2,5 секунди. Вона доступна у 3 кольорах – блакитному, жовтому і, звичайно, що червоному. Більше того, в машині взагалі немає центрального тунелю, тому вона стала першою в історії 5-місною Феррарі з найбільшим багажником. Ну, а щоб водії не сумували за фірмовим ревом, інженери запатентували систему, яка щитує реальні механічні шуми з коліс і транслює їх у салон в реальному часі. Коштує така електрична мрія 550 тисяч євро і з'явиться в Європі вже наприкінці року. Акції Феррарі, до речі, миттєво впали після презентації на майже 8%, тому що в мережі активно критикують авто за надто стриманий для Феррарі дизайн і порівнюють його з новим Нісан Ліф. Днями у Берліні прогримів знаменитий карнавал культури. Українська команда влаштувала там справжній фурор, перемігши не в престижній номінації «Танці та музика». Наші таланти обійшли аж 67 команд-учасниць з усього світу. Україну представляв культурний центр разом з танцювальним гуртом. Журі карнавалу було просто в культурному шоці, тому що вони відзначили неймовірне поєднання національних елементів із сучасним урбаністичним стилем, а також деталізовані костюми. Ну, наша колона сяяла в синьо-жовтих барвах, ручних вінках, а частина дівчат виступала в образах янголів. Ну, а головним меседжем цього перформансу став захист і підтримка дітей в усьому світі. Американець зірвав кушу лотерею завдяки пророцтву та ще й 30-річної давнини. На банківському рахунку 56-річного чоловіка із Мічигана красується тепер 1 мільйон доларів, а все завдяки автомату-провидцю Золтар. Це такий чоловік у скляному кубі, який роздає усім вказівки, як жити. Так от, американець ще у глибокій молодості, гуляючи Лас-Вегасом, кинув монетку в цей автомат Золтар та отримав картку зі щасливими цифрами. Замість того, щоб викинути папірець, чоловік проявив залізобетонну стабільність, понад 30 років поспіль регулярно вписував у лотерейні квитки саме ці комбінації цифр. І ось в останньому розіграші магія реально спрацювала і принесла йому 1 000 000 зелених. Чоловік згадує, що коли вранці побачив лист від лотереї, то просто почав кричати на весь дім від щастя. Математики, звісно, вже підрахували, що шанс на такий виграш дуже рідкісний. А от на виграні гроші новоспечений мільйонер планує купити будинок та автівку, влаштувати собі шикарну відпустку, а решту відкласти на красиву пенсію.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
2: Is someone listening? Okay.

0: літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: Реклама.
2: Слухай UA вже встановив. Зручно.
3: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
4: Є швидкий пошук.
2: Круто.
3: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
4: Працює з CarPlay та Android Auto.
3: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук, все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Вітаю, з вами Анастасія Великоіван, і зараз про хороше. Раптом ви не знали, але в Європі існує престижний конкурс на найкраще європейське дерево. І цього року ми маємо нового переможця. Головний титул вибрав 400-річний дуб Ляукай із литовського села Рукай. Фішка конкурсу в тому, що переможця журі обирає не за красу чи розміри, а за історію та зв'язок із людьми. І найкрутіше, що ще рік тому про цей дуб майже забули, але місцеві жителі зібралися, прибрали територію навколо нього, облагородили її і навіть влаштували на честь дерева справжній фестиваль із танцями. Така любов громади підкорила понад 200 тисяч європейців, які віддали свої голоси, і цей могутній велетень обійшов суперників з усієї Європи. До речі, срібло взяла дика яблуня зі Словаччини, а бронзу – криве дерево із Польщі. Голівудський актор Ніколас Кейдж приголомшив змінами. 62-річна зірка фільмів «Скарби нації» та примарний вершник зробив те, на що не наважувався 40 років. Він офіційно і юридично розірвав зв'язок зі своєю легендарною родиною і змінив у паспорті справжнє ім'я Ніколас Кім Коппола на свій усім відомий псевдонім Ніколас Кейдж. Нік є, до речі, племінником культового режисера Френсіса Форда Копполи, але все життя терпіти не міг, коли вважали, що йому все дістається по блату. Тому що в 20 років він взяв прізвище на честь героя коміксів Марвел Люка Кейджа та композитора Джона Кейджа. І ось тепер у паспорті у нього все офіційно. Сам Кейдж додав, що хоче бути патріархом своєї власної маленької родини, ніж десь загубитися у великій чужій родині. Маленька покупка може перерости у світовий рекорд. Одне завзяте подружжя із Техасу офіційно потрапило до книг рекордів Гіннеса, зібравши найбільшу у світі колекцію атрибутики бренду Coca-Cola. Зараз у їхній колекції налічується аж 7099 предметів. Там є все – від вінтажних баночок і лімітованих пляшок до величезних неонових вивісок, торгових автоматів і навіть кухонного посуду. А все почалося 30 років тому, дуже комічно. Чоловік шукав подарунок другу на день народження і купив керамічний набір у вигляді банок коли. Набір так сподобався самому чоловіку, що він купив такий самий і собі. І от за 3 десятиліття хобі розрослося так, що речі зайняли вже всю спальню. І родині довелося терміново викликати представників книги Гіннеса. Сам рекордсмен каже, що ніколи не прагнув рекорду, йому просто подобався ось цей вайб.
0: Новини. Новини на Люкс-ФМ. Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. У Японії любов до пухнастиків вийшла на абсолютно космічний фінансовий рівень. Експерти підрахували, що чотирилапі приносять економіці країни близько 20 мільярдів доларів щороку. Цьому явищу навіть вигадали офіційний термін – котономіка. За статистичкою, у Японії зараз живе майже 9 мільйонів домашніх котів. Разом із собаками домашніх улюбленців там вже офіційно більше, ніж дітей віком до 15 років. Японці просто шаленіють від пухнастих, готові витрачати останні єни на дизайнерський одяг для котів, люксові корми, спеціальні страховки та фітнес-іграшки. На цьому побудовані цілі імперії, туристичні маршрути на знамениті котячі острови, спеціальні готелі, де котам роблять масаж та нескінченні.